moi. Ata mi tungise na tiposo. Ata liwae na tinzoto. Ata sobe zima loba. Eko tene maliboso na kombo na Yesu te. Ata satana na mapinga na yenyoso ba ye. Bakuzonga zima. Poyes bakanga nguya na ilifelo. Soko tene mikati na kombo na Yesu. Ata ngombe ya mikakatano tene mi. Okoleka. Soko moni lokola moya ya kolekeza te. Ntimakaka. Okokoma. Soki bebi tumba ya pomo ina wei. Ineki moto. Fungola ikuki ya kimya. Pifanda na kiti ya ilikia. Okolonga. Hallelujah.

Kotia motema na makamona nzoto. Kotia motema na makamona nzoto esome makufa. Ne kotia motema na makamona molimo esope sabomo ipe kimia. Motema na yuza wabi. Mitala. Kosambela na kobongo la motema za makamona mibale. Kokenda ke eglise. Esko bongo wana kanda lo kuto tiki na note. Mago sambela kamazo gui grad, evangeliste, diakre moyembi. Enano tiki kandate, tiki lo kutate, ozolo katile lo. Bongo la motema.

RD Simba, le Eko Simba, Eko Simba. Salelanga Ngolu Nkolo, Ngolu. Atabiloko nyosu na koko zanga me la grâce. Ngolu Nkolo nanga, Yesu Ngolu.